0: Uite, manișor, 9 ceasuri trecute. Dacă până la 9 și un sfert nu vine mătușta de la Ida, eu îi încui ușa. Să doarmă unde știi, la mine nu e hotel.
1: Ai, nu te mai supăra atâta, unchiule. Ai uitat că doctorul ți-a spus că n-ai voie să te superi seara?
0: Da, eu mă supăr că se prezintă ocazie, nu când vrea doctorul. Și mă rog dubitare, unde ar putea fi dus? Nu cunoaște pe nimeni în tot târgul nostru. Și în 2 zile de când mi-a căzut pe cap, n-a avut timp, după judecata mea, să-și facă cunoștințe la care să stea până la ceasul ăsta.
1: Jucătorii de caz împrietenesc foarte repede, unchiule.
0: Ce? Asta mi-ar mai lipsi. Eu, fondatorul ligii contra jocurilor de cărți, să sunt casa mea o femeie care joacă până la 9 ceasuri noaptea. Am avut eu grijă să o lămuresc despre toate, de cum a intrat în casa mea. I-am spus, dragă verișoara de la Ida, te primesc la noi cu o condiție și anume, cât îi sta, te rog să respecti felul meu de trai, ideile și principiile mele de viață și mai presus de toate, reputațiunea mea de om cu scaun la cap. Dacă n-ai fost în stare să ieși cu mine mai devreme, acum intră înăuntru, spurcăciune.
2: Bonsoir, fetelor, mă iertați că am întâlnit 5 minute.
0: 5 minute?
2: Dacă ați ști pentru ce am stat, când o să vă spun eu să rămâneți cu gurile căscate. Mă măriți, fetelor, încipuiți-vă. Mă măriți,
0: ce
2: uiți așa la mine? Ce te uiți așa, ce? N-am dreptul să-mi fac și eu un viitor pe lumea asta?
1: Uai, cu cine te măriți, tanti?
2: În orice caz, cu un bărbat bine.
0: Dă-te cu supărare, spune și mie, cum vine vorba asta?
2: După masă, acum am eu foame.
0: Cum adică? Dumneata mânca până la ceasul ăsta?
2: Pe dragul, cum era să mănânc? Știam că mă așteptați. Eu când nu viu, trimit vorbă să știi.
0: Îmi pare rău, verișoară dragă, dar noi am mâncat.
2: Ai, vai, dacă aș fi știut că vă deranjez atât, aș fi primit mai bine invitat sub prefectului și aș fi rămas la mază la ei. Mai ales că au insistat atât și el și nevastă.
0: De la sub prefect
2: mi-a închipuiesc. Vai, ce oameni drăguți. Și joacă Soro și ea joacă așa de frumos.
0: Ce joacă?
2: Dar ce nu joacă? Toate jocurile de noroc.
0: Ai jucat dumneata în cărți?
2: Pe parola mea, dacă te mint.

0: femei pe cuverișoare.
1: Dar ce-i, omule, ce-ai?
0: Cum ce am? Ce-ai căutat dumneata să joci cărta subprefect acasă? Și au să zic acum oamenii din târg care mă cunosc cu seamă, membrii Ligii contra jocului de cărți al cărei direct când o să aplică dumneavoastră.